ne mushupulogo go fitla la botlhano le the immaculate skumbuzo batha ka mmogo le madam speaker ira boraro fitla ka ira boselela mathapama tobele fm mushito.